mona ju hawa a sol jiga tu ya o ma era ye mala ya ke ye wa ko lune por ahí te ve